0: Hello, agus fáteachs blanc na seachta na seo lumsa cuan ó láthart a bhfuil cadé mar chlár na traitors. Haga chéine caiint fehfuil bheith rís céthe lumanniuh ach an traitor é hénig gur bhheil is rincas do lábhháil ach páricó mar a páricó a hánta níos déanaí a caiint ar cons mar éirí leis. Sna traitors darúg na chuir ó rásaí le stúil bheith sé lárfan fé sacair bheith sé caiint fé mneoirí meachtaí an astráil agus fé rugar han rugar hernáis an deire seachtainna áirithe seo. Jamie O'Flan uair le cúpla mula ó heamh carchear díob dul agus cean second go óineo cóháin a caiint fé na tariffs bheith mithe ó uisce bathe. Splunk ag newstalk.com agus ag Splunk Newstalk chun téir a tagháil le mhéanaigh.
1: Splunk Air Newstalk.
0: Ha neart rudaí go gáilim súil siar a chaitheamh ar gan áras annachid caiinte féim mo sé de láthair na huaire cailín scéal is déanaí leis an Michael Moore agus Ed Sheeran beidir go leromaíis fé an clán ríoga thoil sa bhreatain agus pensáirt asalaíoch an dearbh thar siúlach an taachtansach rimis san ar fad isteach a neadarmhaic sibh ach gurbh míal mar na hoil nó áireach i gcaitheamh na seachtain siar an gáir beag dhéanamh bhí sé le Mam Danny bhí sé ar an Subway agus chnocas den éigeanta rá gur bé an Trump Whisperer é Michael Martin agus Mam Danny. Well, dinn amach gul Trump Whisperer eile again a láthar dhe huire. Agus sé sér. Óin eo cahóin. Óin, consantú.
2: Sin an dárad amabta an tachna seo gwyl Trump Whisperer gléat ar ama en nis a gomu me sás da leis an las anam sin.
0: Gan áras an cúis gwyl me dach leis an ort mar ní eo angar sanolí hú ar pop cultúr agus gach ein nihe eile ach gan áras hantú heini gafel a i bec alar an huire agus hantú treisio fe dyn vannachod ibrú le blíon og tofach Trump astoch a maidir le isge bahansa sgahoire an boel tariff greb ar an arnáil áirithe sin agus fíbhar céilúra.
2: Well, tá, is dócha bhfuil tús cur leis an céilúra ach tá obair fósta de déanamh, but bhí mid anaháasta gur ógur Trump ag deire a chuairte ar éirin go bhfuil sé ag dul na tariff a bhaint ó uisce bheitthe na héirin. Mar céim mór contastaigh is dóilm don arnáil, cílíonn sé go bhfuil go mbeidh sé bhaid ní sésca go nó dhéanamh sa bharraige is mú atá i gcoinn. Is dóil amsa go léiríonn sé go bhfuil muíon as an arnáil agus bhfuil sin an nathábhacht a cumá agus go gcuirann sé is sucha gur ardú manam na bhí ann gan arnáil agus tásúlagam bhfuil caimid ní sé chur a gcríoc tá an fógar déanta ach níl an policy áfrathe go fóil.
0: Tá sí an leabhart leat fise ó cúpla sí socha dúspáire cons mar airgliomh é chur a gcríoc ach stocha rimis sonastocha ó théamh bhraithas fiún sular tháinig Trump gompráid le lá le Pádraig.
2: Yeah.
0: Greibh gachnas ar hasa tacht, caifar glacha leis, búlis le Catherine Connolly, Michael Martin, it's grand. Ní hé, it's grand, but bhí gachnas ar just seo an sail inis. Agus an bhraithas, bhí mar caint le Ursula Savage na tíocáit, den dúirt sin fé éire éantaithe. Agus bhí cúpas rud mór dúirt agus deistre sé mion, agus son tháinig an scéal fé seo, agus bhí sráid mhénig, bhfuil sé an é seo sinna bheith ábhín róthaim plí ó théamh fir fecht dúirte rud mach fé ar réanta thug sé na heba agus níos eisirtha sé go breá mar fear ní hé an taas massa é.
2: Listen, níos sin ráite gom agus ní anam é an trácht ar sin bíim sé gáirí gáin í bíon daoine rá Jesus fair play go Trump gur bhain sé na tariff chuir sé na tariff ar an rud ar a géadáil síos. So tá bhí sé gréiteach fhaibe a chráig sé féin. É sin ráite tá an hásta gan airna sé agus tásúlagan.
0: Tú chum ag díon atá san ráit. Mar bhí scoinn, mar bhí chuir san ceis cean ar Ursula, ráit? Agus an son chnocas a gabhna seach na greif Trump le Mam Danny. Agus
2: yeah, is brailish Mam Danny.
0: So, right, hám sé fan na hócla Mam Danny as sé ráit gom breoscat in áad dinam amach gwyl gwyl Mam Danny dyn mudan da politori na crinne. O hef cecho masa se cumarsáid, o hef dyn se bartar ar vrihers mun an inse derish le cana hef.
2: Yeah.
0: Ach, gahair nig dom an rutsna ra fe sinne mar tír. William Mam Danny in rud canan cana.
2: Yeah.
0: Agus dúirte glan amacha, bhfuil sé seo uachtarán na tíre a cuacht aige, duine sé rudaí dúin, agus a ríist, Mam Danny úntach.
2: Tá sé anna spéisiúil, mar...
0: Agus ní hé rá go sé ceart, ó, mar gíon Mam Danny a bhís ceart go leor leis ach,
2: a
0: ríist, real politík.
2: Sinné, real politík atá ag eist, agus bin an rád, I mean, mar hampla drastal mise ar an órád a hug Trump, Dachan Ambassadora, Borkan Anishka, Erin Saharan. Now, ni venture Erin Gade, ni ganach dum dul eg, you know, Trump rally agzeistach le horod mar shindach. Vi are an e, and vi are an skinol, and ganzi a horror.
0: Would you shin dacker?
2: Oh.
0: Mar socha shinenach with my chan le shags, an eska dum seve, cur na kesh de se, se queen of our shags, a
2: reach. Tasha dacker.
0: Gahoir he le, like, take murder. Kuntiko he ban the egg, right? So reached a shell nace and the cap, can the mountain, the Irishori House of White House, can have not shulin she the machner, ner dersher they can grow on if a Caitlin Collins smile more new pair of day.
2: Yeah.
0: Hajablet in the cog, so bin in Dakra, Hajablet in of.
2: Hajablet in of, I guess, egg der and lay comments dialogue, lesh and bulletor or a show, she a tau, because. Bishem or Uchtar and Shagadi, Dera, me, Lef, well, Fehocht, is it? Who's counting? Ach, Hoshe Dacker, I mean, Vishay Dacker comes to Eishtach, Thesh and Nora the Hugsha. Cap Megoshan Ashtach. I guess Vishay Labra, Satumra, like Hosek Shemach, because Vishay Kenal Dane of Jokes, because, you know, Hoshe Space Shuler Valach, you know, I mean, like, ni gachter shachna levintus in ein shomer lehuchter on Verica, you know. There were Valumsa, Damech Obama, tak, you know, in a art. Ach, you know, so ta rodegen ta krucht orde egeshin mars o college stocker August, you know, klischen to and kyol August student shame mark sta ka ka drug will presence egen ege August derteration to go ni, you know, gumin din gumin into serhini gusha ko or the ko mur August ko August hashin fear like student shame marker and sta hu shame marker northern August been to rod Jesus far more ta August, you know, ta presence, my dear, and the list of she is there, Oscar. Ach, and Shin, doesn't she kind? To finish a couple of jokes, because Kame Raw, like, I mean, Tasharotikum Lats is style of Kupu about the Gwilch comic timing in the Hager. I guess, you know, Gwilch and on, you know, Lena Hurts, I guess, Raw to see enough, I guess,
0: Murmach Gachardella Michael,
2: Shine Dirache, Ach, Winnachshe Gord Asset, was that? So Hoschemak is Fisher Dana Vanshin, August and Shin. Hosse kind tears, on Rota Karulachta in DC, made a Vidente, I guess, in Iran, America's the hottest country of all time, you know, the Ruddy off Eshacha Shah, can all, like, Vishak Fakta Siach, Shaka Sektor Dorod.
0: Yeah.
2: Hosse, Igmagafi, Joe Biden, Igmagafi, Kamala Harris, Ruddy Grona, in the Le. I guess Vishal Abrasa Shomer, just Kirkin, like, Hyunthig on Tumber. I guess Vigachthin, I can all Kyotach. Like Michigan fechter dem revoke of the Lord Dinelli can all just literally fechter no orgs gone the just eerie air lanach the eye, you know. August Shin Hookshay on can all righteous shinigadera, you know, Luke Shay, well, Kershay, Lethan here and Nairnach, Gervicious bastards, and Wedugus, you know. Rinishay Shin just can a reached can guard of on. Hosh are those posta, whisk it, there have been posh down, the Gusner Higgin sheets and Gugurther Altach, their mommy, Agustadi, their Yerin sheets and F, you know. August Shin Dane, she's the reached, the Gusarish, the Gusarish, the Lee, can all, can on frickin'